Tek to je rikošet, treba me za usak dan i me. Eni nigeri sa srača za ustrelit, jesim kremi, pečeva, biskuit. Sadeš iz konzerve, župa iz vrečke, sintetični podočnjaki, bikadili pa ne smete. A si gledo on film, čaki, okej, okay. Tule se use, pa se fuck